Це була Альона Армур «Ножі». Назва промовиста, тож поводимося обережно. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом «Брем Стокер», розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крайди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок на справді непогано готує до життя поза зоною комфорту. Один в каної вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі один каної. Слів небагато, а десь уже защеміло. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад 500 000 проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана, «Дикі танці».

було вже чимало часу, на диких танцях усе ще складно всидіти на місці. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінуться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається з Троката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тіна Кароль у новій роботі вирішила перевірити кохання на детекторі брехні. Кліп на новий сингл «Хороший» побудований як допит. Героїню підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона закохана і чи можна взагалі пояснити почуття логікою. Машина брехні тут безсила. Вона лише підтверджує усе по-справжньому. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших вокальних пісень. Перевіряємо, як ця складність звучить. Тіна Кароль, «Хороший». Була

Хороший, заспокійливий, седативний. Схоже, тут навіть поліграфові довелося просто повірити на слово. А попереду півмільярда для казки. Прадавнє звучання «Від тіні сонця», пісні Кузьми «Просто посеред Львова», новий музичний компот і 747 від Дорофеєвої. Повертаємося після короткої паузи.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж і продовжуємо з цифри, яка ще недавно здавалася майже космічною. Казка має новий рекорд. «Плакала» стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового Шазам. А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. Півмільярда переглядів. Аргумент тут справді переконливий. «Тінь сонця» тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Із прежди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас. А нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Із прежди віка» тут звучить дуже символічно. Тексту століття, гітарам сьогодення, а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. Абсолютно нове ім'я, хоча люди за ним українській музиці давно знайомі. Хітмейкери Геральт 032 і Шершень об'єдналися у спільний проєкт і дуже домашньою назвою «Компот». Обидва до цього писали пісні для інших артистів. Геральт 032 працював над «Буревіями», «Шумей» та «Злати Огнівич», «Дзвонами Тіни Кароль» та «Шумей», а Шершень – над композиціями Вікторії Ніро. Тепер вони вирішили вийти з залаштунків разом. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули», про стосунки, в яких уже вистачає сварок та образ, але бажання залишатися поруч усе одно сильніше. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули». До речі, «Притулами» колись називали давню українську любовну гру. У «Компоту» все значно простіше. Хіп-хоп, мелодійний приспів і одне прохання. «Притули мене до себе ще раз». «Компот», «Притули».

Це був свіженький компот. І цього разу без ягід та сухофруктів. Зате з Геральт 032 і шершнем. У Дорофєєвої тим часом рейс 747. Щоправда, далеко він уже не полетить. Саме авіаційну метафору співачка обрала для нової пісні про стосунки, які вичерпали свій маршрут. Фраза «Наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофєєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасники багатовізуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом. У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі ринок почалося попоріз пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії».

0: старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. Сьогодні українська музика встигла побувати дуже різною, встановити рекорд у півмільярда переглядів, повернути на площу пісні Кузьми, поєднати прадавній текст із важкими гітарами, зібратися в тур і представити зовсім нові імена. Словом, руху вистачає. І це точно хороший знак. А нам час звільняти ефір для наступної музики. З вами був Андрій Шиш і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте! Важка ділянка Топ
1: 10. Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Все.
1: Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
4: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
1: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості, 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
5: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Формула здоров'я.
8: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
9: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
7: Формула здоров'я.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого Рацу.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері. Вікна з німецького профілю Рехау. Консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт. Коломия, вулиця Гетьманська, 9. Делятин. В центрі, навпроти магазину Єва. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
5: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
0: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйво родина. 24 серпня на календарі. У нас понеділок, новий робочий тиждень, новий робочий день на студійному годиннику. 8 ранку. Час для порції бадьорості. Ми, як завжди, у цій порі розпочинаємо шоу «Ранкова кава». І з вами я, Уляна Калин. До 12-ї години ми дізнаємося багато цікавого. Дізнаємося оперативні новини, ну і, звісно ж, слухаємо класну музику. Новий день. У нас сьогодні надзвичайно важливий день для нашої країни. День незалежності. Тож вітаю усіх українців. Так, вітаю нашу неньку Україну. В нас 1643 день того шляху, яким ми йдемо вже от 1643 дні, так, це шлях до перемоги. Тож ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, волонтерам, усім українцям, що тримають наш тил. Саме завдяки вашій незламності ми кажемо сьогодні доброго ранку одне одному. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену ранкову каву, і нехай цей день буде продуктивний і наповнений тільки хорошими новинами. А новини вже за мить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106.8 FM, Косів 102.8, Тлумач 100.7, Бурштин 89.6, Яремче, Ворохта, Буковель 106.7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці.

Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Конотопа, що на Сумщині. У результаті удару ворожих дронів у місті знищено автопарк. Частина абонентів залишилася без газопостачання. Про це повідомив міський голова міста Артем Семеніхін. Цитую, по прильотам знищено автопарк, згоріли автобуси, більша частина міста без газу, написав він. Також Семеніхін додав, що атакували лише цивільну інфраструктуру Конотопу, обійшлося без жертв. Російські війська 23 серпня, коли Харків святкував День міста, атакували кабами громаду у передмісті. Зруйновані приватні будинки є загиблі. Водночас у самому Харкові вночі безпілотник влучив в одну з АЗС. Про це в етері «Еспресо» розповів депутат Харківської обласної ради Сергій Жуков. Як зазначив Сергій Жуков, 23 серпня, коли Харків відзначав День міста, російські війська ввечері завдали ударів по Малоданилівській громаді, що розташована у передмісті Харкова. Вибухи було чути у самому місті близько 22 години. Інформація про наслідки атаки в Малоданилівській громаді з'явилася близько 23-ї. На місце оперативно виїхали представники обласної влади. Окрім того, в день 23 серпня російські війська завдали удару по електропоїзду в Лозівській громаді. Там також є загиблі. У ніч на 24 серпня дрони уразили відразу 4 об'єкти на території Російської Федерації, 3 логістичні центри маркетплейсу «Озони» в Адигеї, Ставропольському краї та Дагестані, а також велику оптово-складську базу будівельних матеріалів у Краснодарі. Про це повідомляє моніторинговий канал. Також у Краснодарі уражено складську будівлю компанії «ЦММК» площею близько 9 тисяч метрів квадратних. На об'єкті зберігалися і реалізовувалися будівельні кріплення та метизи ручної бурової інструменти. Відрізні диски, монтажні піни, клеї, герметика та хімічні анкери. Фактично велика оптово-складська база будматеріалів. Місцеві мешканці повідомляли, що насправді горить склад «Озон», тож не виключено, що об'єкт мав подвійне призначення, втім ця версія поки не підтверджена. Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що мета операції – перерізати всі економічні артерії, які підтримують терорічний режим, доки Тегеран не залишиться на самоті. Йдеться про наймасштабнішу фінансову операцію проти Ірану. Про це Бесент написав у соцмережах. Цитую, «Ми тепер виступаємо в завершальну фазу. На світанку розпочинається економічний D-Day, наймасштабніша фінансова наступальна операція, яку будь-коли спрямували проти супротивника», запевняє міністр фінансів США. Він заявив, що мета Сполучених Штатів – перерізати всі економічні артерії, які підтримують терорічний режим, доки Тегеран не залишиться на самоті. Цитую, «Ісламська республіка існувала, видаючи вимагання за гарантії безпеки. Вона вичерпала силу з розрахунків, які вважають іранську відплату неминучою. Американське примусове виконання предметом переговорів за президента Трампа ця епоха закінчилася». Бесент також подав посилання на свою ж статтю Financial Times, у якій він не радить Тегерану відповідати на економічні дії США силою, оскільки Вашингтон відреагує швидко та рішуче. І це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Дантес треком «Треба йти» на хвилях Радіо Сяєва, 8.16 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава». З вами я, Оляна Калин. Нагадую, до 12-ї години ми п'ємо ранкову каву під класну музику та під оперативні новини і, звісно, під корисну інформацію. Багато цікавого на вас сьогодні очікує, тож обов'язково залишайтеся на нашій сонячній хвилі. Я, не зважаючи на те, що в нас сьогодні понеділок, новий тиждень, новий день, пам'ятаємо, що це нові можливості для кожного з нас. Я бажаю, нехай цей день буде максимально приємний для кожного з вас. Так, друзі, прокидайтеся, налаштовуйте себе на класну хвилю, хорошого настрою, на те, що на ту думку, що сьогодні вам обов'язково все вдасться. Головне вірити, так, правильно себе налаштувати, ну і робити хоча б маленькі кроки на зустріч всім своїм планам. Яка погода нас сьогодні очікує на Прикарпатті? Зараз дізнаємося. Синоптики обіцяють нам 24 серпня на Івано-Франківщині температуру повітря від плюс 8, ще друзі, до речі, хто ще не виходив на двір, то там зараз таке добряче прохолодно. Плюс 8 було вночі, так, ну і плюс 25 градусів максимально сьогодні в день очікується. На дворі зараз плюс 16, хоча відчувається, як усі плюс 10. У Коломиї у цей день небо буде ясним до самого вечора і день сьогоднішній без опадів. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня найтепліше було в 2007 році плюс 33 градуси. А у дуже далекому 1976-му було всього лише плюс 4 градуси, і це було найхолодніше. Народний прогноз погоди каже, у народі цей день має дві різні назви. Болотні вогні, чудеса на болоті. Це незвичні назви, пов'язані з народним повір'ям, що 24 серпня на болоті можна почути свисти пісні, а нікого немає. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, якщо вранці пішов дощик, день буде хороша погода. Ну, я ще раз нагадую, сьогодні день без опадів, буде ясний день, ну і до 25 градусів тепла. Тож бережіть себе, обов'язково слухайте нашу хвилю, в нас попереду ще багато цікавого. Ну а через декілька музичних композицій та після невеликої рекламної паузи я ще обов'язково до вас повернуся. Ну а в ефір вже вриваються пацки з Франика з треком «Морічка», тож насолоджуйтесь.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на USQA.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в Instagram. Астін.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Плиточка.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок.
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
7: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
8: Безкоштовна солодка вата.
7: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Маркет» Market & Bistro.
8: Івано-Франківськ.
7: Дністровська, 5А.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості, 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: затишно. Радіо Сяйво.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене. Пам'ятай нашу зустріч.

0: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте – Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Welcome to Техноцентр.
6: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
7: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
0: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
11: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

гості з ліричним треком «Не лякай» на хвилях радіо Сяйво, 8.50 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. 24 серпня, сьогодні День Незалежності. Також сьогодні Міжнародний день дивної музики, День Везувію, День народження картопляних чипсів. А ще сьогодні, у 1941 році, створення головного підрозділу сил спеціальних операцій британської армії. Також у 1942-му битва біля Східних Соломонових островів відбулася між авіаносцями США та Японською імперією під час Другої світової війни. Також сьогодні, у 1949 році, колись набирає чинності договір про створення НАТО, а у 1968-му Франція проводить перші випробовування ядерної зброї. У 91-му Верховна Рада України Української РСР ухвалює акт проголошення незалежності України, а у 2006-му Плутон припиняє вважатися планетою Сонячної системи і переходить до категорії карликових планет. У 2006-му того ж року представники 5 православних церков України читають першу спільну молитву в Софійському соборі. Сьогоднішні іменинники – це Арсеній, Георгій, Петро, тож не забудьте привітати своїх знайомих. І, як я вже згадувала, день народження картопляних чипсів сьогодні відзначають Міжнародний день. Саме цього дня, у 1853 році, на світ з'явилася перша порція надзвичайно популярної сьогодні у цілому світі страви. Ось так, друзі, такий маємо день цікавий, і це багато ще свят сьогодні маємо, особливо День Незалежності, тож обов'язково про це поговоримо ще згодом в ефірі. Не забувайте залишатись на нашій хвилі. У нас попереду новини Прикарпаття рівно о 9-й годині, одразу після хвилини мовчання. Тож, друзі, не перемикайтеся і залишайтеся разом з нами.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. В Івано-Франківську ВАЗ зіткнувся з мотоциклом, водія двоколісного госпіталізували. 23 серпня на вулиці Целевича в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та мотоцикла. Як повідомили Суспільному, патрульна речниця в області Христина Мригліти зіткнувся автомобілі ВАЗ та мотоцикл. Мотоциклом керував 19-річний водій 2007 року народження. За кермом автомобіля перебував 55-річний чоловік 1971 року народження. Наслідок аварії травмувався керманич мотоцикла. Його доправили до лікарні. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії. В обідню пору 23 серпня під час спуску з Говерли у Карпатах травмувалася туристка з Київщини. Жінці допомогли рятувальники, повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Інформація про мандрівницю надійшла до рятувальників о 15:45. Їм повідомили, що під час спуску з Говерли до урочища Заросляк травмувалася 31-річна туристка з Київщини. Вона потребувала допомоги. Рятувальники підтримували із жінкою зв'язок та визначили її координати. Ворохтянські надзвичайники прибули до мандрівниці о 18:05, надали їм домедичну допомогу та почали транспортувати. О 19:10 рятувальники доставили жінку до навчально-спортивної бази «Заросляк», де її передали працівникам екстреної медичної допомоги. У суботу 22 серпня о 20:42 до рятувальників надійшло повідомлення про надзвичайну подію у місті Тисманиця. Повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. На вулиці Липовій чоловік застряг у болоті та не міг самостійно вибратися. До місця події прибули рятувальники 2-ї ДПРЧ, які провели рятувальні роботи та допомогли чоловікові вибратися з небезпечної ділянки. Завдяки оперативним діям рятувальників чоловіка вдалося врятувати. Вже понад 14 тисяч прикарпатців долучилися до державної програми «Скринінг 40+» і перевірили своє здоров'я. Про це інформує очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Зі слів Онищук, пройти її в області можна у 62 медичних закладах охорони здоров'я. Загалом результати програми вкотре засвідчують, наскільки важливо проходити профілактичні огляди. Чимало людей не мали жодних скарг, але саме під час скринінгу вперше дізналися про проблеми зі здоров'ям. Тож запрошуємо мешканців краю, яким за 40, скористатися цією можливістю та перевірити своє здоров'я. Скринінг є безоплатним і дозволяє вчасно виявити ризики та запобігти розвитку серйозних захворювань, сказала Світлана Онищук. У Коломиї до Дня державного прапора України містяни перенесли центральними вулицями 20-метровий синьо-жовтий стяг. До символічної ходи долучилися представники громади, військові, пластуни, молодь та діти. Про відзначення свята повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. За його словами, День державного прапора є нагадуванням про свободу, єдність та незламність українців. Також учасники розгорнули великий прапор у середмісті та перенесли його вулицями Коломиї. У колоні поруч йшли люди різного віку, демонструючи єдність громади та повагу до українських воїнів. Під час урочистостей державний прапор підняли військовослужбовці. Присутні вшанували тих, хто захищає незалежність України та віддав життя за нашу державу. І це всі новини з Прикарпаття. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Дайтон з треком «Намисто» на хвилях радіо Сяєво, друзі, 9:18 на студійному годиннику. Це ж ранкова кава, повертаюся до вас. І, друзі, доброго ранку, Україна. Сьогодні особливий день, 24 серпня. Ми відзначаємо День Незалежності України. День, який назавжди змінив нашу з вами історію. Саме сьогодні, у 1991 році, Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності України. Але шлях до цього рішення розпочався ще раніше. 16 липня 1990 року, коли була прийнята декларація про державний суверенітет України. А вже 1 грудня 1991 року українці сказали своє остаточне «так» незалежності на всеукраїнському референдумі. Понад 90% громадян підтримали це рішення, навіть у Криму – понад 54%. Цікаво, що першими незалежність України визначали Польща та Канада. Вже 2 грудня 1991 року. І ще один факт, який нагадує, наскільки непростою була історія нашої держави. У грудні 91-го року Україна мала третій за розміром ядерний арсенал у світі. Та сьогодні ми говоримо не лише про історичні дати і цифри. Незалежність – це про право самим визначати своє майбутнє, про свободу, за яку покоління українців боролися і продовжують боротися. Тож сьогодні особливі слова для кожного з нас з Днем Незалежності України. Нехай наша незалежність буде міцною, наша держава сильною, а над Україною завжди буде мирне небо. Друзі, ви залишайтеся разом з нами, в нас попереду ще багато музики, тепла і гарного настрою. Зі святом, Україна!
1: Я його ні з ким не спутаю, такі вуси лишень у нагу і мої тати.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
2: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
11: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
12: Телеканал НТК та радіо «Сяйво» вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості, 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

схожа на хвилях радіо Сяйво. У нас 9:36 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, друзі. Сьогодні, до речі, ще один дуже незвичний привід для гарного настрою. Міжнародний день дивної музики. Це свято для тих, хто любить експериментувати, ламати музичні шаблони і слухати щось таке, що з першого разу можна навіть не зрозуміти. Кажуть, започаткували його у 1970-х роках у Сполучених Штатах. Група ентузіастів вирішила влаштувати фестиваль, присвячений нестандартній музиці. І, схоже, ідея була проста. Музика не зобов'язана бути зрозумілою всім, вона може дивувати, дратувати, смішити, ламати правила, головне, щоб викликала якусь емоцію. А якщо задуматись, то саме з таких от дивних експериментів часто і народжуються нові музичні напрямки, те, що колись звучало незвично, згодом може стати хітом. Тому сьогодні чудовий день, щоб дозволити собі музичну авантюру, увімкнути пісню, яку ви зазвичай оминаєте, послухати щось максимально незвичне, або просто запитати себе, що це зараз було. Ну, а ми далеко від експериментів не відходимо, залишаємось на хвилі, де кожна наступна пісня може бути саме тією, яка зробить ваш ранок трошки цікавішим. Ну, а я трішки привідкрию занавісу, у нас Скрябін вже за секунду в ефірі радіо Сяйво, тож насолоджуйтесь.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.

0: Сікоплю.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
7: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості, 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
10: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

селах регіону. За словами Федорова, троє людей поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Дві атаки ворог здійснив на українські АЗС. Одна з них прийшлася на автозаправну станцію у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Про це повідомляють ДСНС. Росіяни завдали удару по автозаправній станції. На території об'єкта виникла пожежа, травмована 59-річна працівниця АЗС. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу, йдеться у повідомленні. А Віталій Дяківнич, голова Полтавської ОВА, повідомив, що ворожий ППЛА влучив по автозаправній станції у Полтавському районі. На щастя, люди не постраждали. У Конотопі атакували автопарк. У результаті удару ворожих дронів у місті знищено автопарк. Частина абонентів залишилась без газопостачання. Про це повідомив міський голова міста Артем Семеніхін. По прильоту знищено автопарк, згоріли автобуси, більша частина міста без газу, сказав він. Семеніхін додав, що атакували лише цивільну інфраструктуру Конотопу, обійшлося без жертв. Уночі на 24 серпня сили безпілотних систем завдали серії ударів по тил ворога. Під атаками опинилися винищувач МіГ-29, 4 радіолокаційні станції, судна тіньового флоту Російської Федерації та інші об'єкти, загалом 66 цілей. Про це повідомив командувач СБС Роберт Брувді Мадяр у Фейсбук. Серед уражених цілей – черговий винищувач МіГ-29 у населеному пункті Долотинка до Ростовської області Російської Федерації. Також уражено 4 комплекси радіолокаційних станцій, 2 одиниці КАС та РЛС у Ростовській області, а також РЛС у населеному пункті Роздольне на тимчасово окупованому півострові Крим. Окрім того, дрони уразили лігво спецпризначенців СОБР у населеному пункті Стрілкове на тимчасово окупованій території Херсонської області та низку енерговузлів на окупованих територіях. У Чорному морі уразили 2 судна тіньового флоту Російської Федерації – танкер і балкер. До столиці 24 серпня приїхали керівники низки європейських країн на інституції та інституції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Цитую, цього ранку на Київському залізничному вокзалі ми мали радість привітати наших союзників, які разом з нами святкують 35 років з моменту відновлення незалежності України, написав Сибіга в соцмережах. Він конкретизував, що до Києва прибули президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, президент Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. У ніч на 24 серпня вежа миру та будівлі влади в Отаві засяяли синьо-жовтими кольорами українського прапора з нагоди 35-ї річниці незалежності України. Про це повідомляє посольство України в Канаді. У центрі канадської столиці кольорами українського прапора підсвітили вежу миру на парламентському пагорбі та будівлі влади, серед яких офіс прем'єр-міністра Канади. У посольстві назвали це потужним символом дружби і солідарності, що єднає обидва народи впродовж поколінь. Окрему подяку дипломати висловили члену канадського парламенту Івану Бейкеру, голові парламентської групи дружби Канада-Україна, який ініціював цю акцію. Дякуємо за незмінну відданість Україні та українському народові. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Ваха Страком Лілей на хвилях радіо Сяєва 10.17 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Для тих, хто пропустив ранковий прогноз погоди і не знає, що там варто очікувати сьогодні на дворі, то я нагадаю, сьогодні на календарі у нас 24 серпня на Івано-Франківщині. Синоптики обіцяють температуру повітря від плюс 8 до плюс 25 градусів. Просто зараз по області плюс 16 відчувається. У Коломиї в цей день небо буде ясним до самого вечора. День без опадів. І за останні 130 років у нас на Прикарпатті у 2007 році було найтепліше, плюс 33 градуси, а найхолодніше було у 1976-му, це плюс 4 градуси. Народний прогноз погоди каже, в народі цей день має дві назви – болотні вогні, чудеса на болоті. Ці незвичні назви пов'язані з народним повір'ям, що 24 серпня на болоті можна почути свист пісні, а нікого немає. З давніх часів до нас дійшли таке спостереження, якщо вранці пішов дощик, а вдень буде хороша погода. А я ще раз нагадую, сьогодні у нас ясний день без опадів і до плюс 25 градусів тепла. Тож бережіть себе, думайте про це хороше та позитивне. Звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі Радіо Сяєво.

0: вона – реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
5: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
5: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
7: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
8: Безкоштовна солодка вата.
7: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
8: Івано-Франківськ.
7: Дністровська, 5А.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
0: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
5: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Бюлетень чи бюлетень? Як правильно? Правильно, бюлетень.

Столиця з треком «Веснянки» на хвилях радіо Сяєва, 10:41 на студійному годиннику. Друзі, продовжуємо нашу ранкову мандрівку календарем. І сьогодні заглянемо туди, де земля буквально пішла з-під ніг. 24 серпня у світі відзначають День Везувію. Саме цього дня у 79-му році нашої ери сталося одне з найвідоміших і найтрагічніших вивержень вулкану в історії. Везувій прокинувся, і під величезним шаром попелу та пемзи опинилися цілі міста Помпея, Геркуланум та Стамбії. Були фактично знищені. За наведеними історичними даними, загинуло близько 3360 людей, уявіть собі. Але є і в цій історії дивовижна річ. Саме завдяки вулканічному попелу Помпеї на століття збереглися майже законсервованими. Сьогодні археологи можуть буквально зазирнути у повсякденне життя людей, які жили там майже 2000 років тому. Побачити будинки, вулиці, фрески, предмети побуту. І ще один цікавий факт – Везувій досі вважається діючим вулканом. Тобто ця гора неподалік Неаполя – не просто історична пам'ятка, а вулкан, який потенційно може прокинутися знову. Тож День Везувію – це не лише про катастрофу, це ще й про силу природи, яка нагадує людині, якої б сучасної не була цивілізація, іноді варто просто зупинитися і згадати, наскільки величезний світ навколо нас. А ми повертаємося до нашого ранку без вулканів, без попелу, зате з гарною музикою. Друзі, залишайтеся разом з нами.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
0: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
0: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
0: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.ЮА.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
8: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
9: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
11: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
12: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
13: Стефайно, своїм на стіл.
14: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості. 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Вранці у понеділок 24 серпня Румунія підняла у повітря два винищувачі F-16 та вертоліт через переривчасті сигнали радара, зафіксовані над Молдовою і власною територією. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії. Приблизно о 6:00 система радарного спостереження Міноборони Румунії зафіксувала переривчасті сигнали у повітряному просторі Молдови в районі Кагула. Один із сигналів згодом з'явився над населеним пунктом Тигру-Бужор у Галацькому повіті Румунії. Для моніторингу ситуації з аеродрому 86-ї авіабази в Борчі підняли два винищувача F-16 румунських повітряних сил, а також вертоліт. Національний військовий командир повідомив Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів оповіщення населення в зоні, де зафіксували

Європа нарощує допомогу, аби Україна могла захищати своїх людей і небо. Європа стоїть з Україною, і ми надамо все необхідне тоді, коли це потрібно. Єврокомісія зазначила, що фінансування виділяють на тлі ескалації атак Росії балістичними ракетами і дронами. Лише в липні зафіксували 376 ракетних ударів, що робить посилення оборони України дедалі актуальнішим. Спецпредставники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер трохи відклали довгоочікуваний візит до України через посилення російських ракетних і дронових ударів по Києву минулого тижня. Про це у соцмережі повідомив журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфогл із посиланням на власні джерела. За словами журналіста, поїздка Віткофа і Кушнера до Києва трохи відкладена, але не скасована. Джерела пояснили це загостренням ситуації в столиці. Минулого тижня Росія посилила ракетні і дронові атаки на місто. У День незалежності України 24 серпня Рада безпеки ООН проведе засідання щодо наслідків війни Росії проти України. Головною темою стане ракетний і дроновий терор Кремля проти українських цивільних. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі. За його словами, обговорення зосередиться на дедалі жорсткіших ударах Росії ракетами і дронами по цивільному населенню України. Сибіга нагадав про подвійний удар по торговельному центру в Кривому Розі 21 серпня, який забрав життя 16 людей і поранив 130. Серед них понад 20 дітей. Цитую, це стало жахливим нагадуванням про свідоме прицілювання Росії в родини, рятувальників і критичну цивільну інфраструктуру. На засіданні також планують підняти тему постійних ударів Росії по українських портах і зриву зернового експорту. За словами міністра, ці дії поглиблюють глобальну продовольчу кризу і загрожують мільйонам людей далеко за межами України. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Енлео з ліричним треком «Броши мені» на хвилях радіо Сяєво, 11.17 на студійному годиннику. Друзі, тепер до космосу. Сьогодні там особливий день для одного дуже відомого, але вже не зовсім планетарного героя. 24 серпня відзначають день пониження статусу Плутона. Саме 24 серпня 2006 року Міжнародний астрономічний союз ухвалив рішення, яке свого часу добряче сколихнуло світ. Плутон перестав вважатися повноцінною планетою і отримав статус карликової планети. Причина – це нові критерії, за якими небесне тіло має відповідати трьом умовам, щоб називатися планетою. Плутон перші дві виконує, а от третю не дуже. Він не зміг очистити свою орбіту від інших об'єктів. І тут почалося найцікавіше. Для багатьох людей Плутон був дев'ятою планетою з дитинства. Його зображали у підручниках, вивчали в школі, запам'ятовували всі 9 планет сонячної системи, а потім раз і тепер їх 8. До речі, сам Плутон нікуди не зник. Він як був у сонячній системі, так і залишився, просто його астрономічний статус змінився. Тож сьогодні можемо згадати Плутон і сказати: "Друже, ти для нас усе одно планета". Ну, принаймні, в наших серцях. А ми повертаємось із космічних просторів у наш ранковий ефір. Друзі, попереду музика, гарний настрій, ще більше цікавих фактів. Залишайтеся разом з нами.

0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Уявіть! Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
10: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
11: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Ненавидіти чи ненавидіти? Правильно, ненавидіти. Ненависть – ненависний.

0: вона – реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякую вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
5: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
6: Акція діє до 31 серпня.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломиї. Міському педагогічному коледжі.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: Три?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
11: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
12: Безкоштовна солодка вата.
11: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В Експрес Маркет енд Бістро.
12: Івано-Франківськ.
11: Дністровська, 5А.
13: Експрес завжди по дорозі.
14: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
16: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості, 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
17: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
18: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: іншим я. 12-та година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. 23 серпня на вулиці Целевича в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та мотоцикла. Як повідомила речниця патрульної поліції в області Христина Мригліт, зіткнулися автомобіль ВАЗ та мотоцикл. Мотоциклом керував 19-річний водій 2007 року народження, а за кермом автомобіля перебував 55-річний чоловік 1971 року народження. Унаслідок аварії травмувався керманич мотоцикла, його доправили до лікарні. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії. В обідню пору 23 серпня під час спуску з Говерли у Карпатах травмувалася туристка з Київщини. Жінці допомогли рятувальники. Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Інформація про мандрівницю надійшла до рятувальників о 15:45. Їм повідомили, що під час спуску з Говерли до урочища Заросляк травмувалася 31-річна туристка з Київщини. Вона потребувала допомоги. Рятувальники підтримували жінкою зв'язок та визначили її координати. Ворохтянські надзвичайники прибули до мандрівниці о 18:05. Надали їй домедичну допомогу та почали транспортування. О 19:10 рятувальники доставили жінку до навчально-спортивної бази «Заросляк», де її передали працівникам екстреної медичної допомоги.

І волонтери Даріуш Лукошик та Даріуш Ярослав Кокора у громаді зазначають, що така допомога є черговим проявом дружби, солідарності та підтримки між українцями та поляками. Представники Тисманицької громади подякували польським партнерам за небайдужість та постійну допомогу Україні. Серпня у Коломиї відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, який об'єднав півсотні спортсменів із Коломиї, Калуша, Івано-Франківська, а також Галицького та Косівського районів. Про це повідомляє Калуська міська рада. Вихованці Калуської ДЮСШ продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли друге загальнокомандне місце. Перший здобула команда Коломиї, а бронзу виборонив Івано-Франківське. Результати калушан у табелі про ранги. Це золото переможці чемпіонату Владислав Поважняк та Андрій Фединич, срібло Максим Щавінський, Володимир Мудрик та Олександр Каменчук, бронза Павло Дмитрів. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Велка, ту Техноцентр.
6: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
7: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
11: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
12: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
2: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості, 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: All my love is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12 година 30 хвилин. Ми знову з вами в прямому ефірі найулюбленішої хвилі Радіо Сяйво. Вітаю вас зі святом, з Днем Незалежності України. Маємо сьогодні для вас особливу гостю. Це українська співачка Жанет. Вона презентує нову пісню з дуже промовистою назвою «Війна». Це не просто композиція про війну, це пісня про те, що відчуває кожен із нас. Не можу я знайти слова саме з цих слів, починається пісня, і, мабуть, сьогодні багато українців можуть сказати те саме. Прем'єра війни приурочена до 35-ї річниці Незалежності України, а написала та виконала її наша гостя Жанет. Вітаємо, Жанет, в нашому ефірі.
2: Вітаю всіх українців з Днем Незалежності України.
1: Навзаєм тебе так, також. Жанет, війна дуже сильна назва і дуже емоційна пісня. З чого вона почалася, який був перший поштовх її написати?
2: Скажу так, що цю пісню написала моя дуже знайома людина, з якою ми вже третю робимо пісню, це Наталія Гордієнко. Вона мені написала «І тільки з тобою», і «Жінка талант», і також цю пісню. І коли я побачила текст, тут дуже сильний текст, тут сильних 6 куплетів, вона йде як балада. Я побачила і зрозуміла, що я хочу її заспівати, заспівати про нас, про українців, про наболіле, і реалізувати її, перекласти на музику. Музику також там трохи дописала я, ми зробили її на студії, дуже гарну композицію, яка щепляє душі, і я впевнена, що ця пісня війде в історію української культури.
1: Не можу я знайти слова, чи складно було тобі самій знайти ці слова і взагалі говорити про війну через музику?
2: Скажу чесно, це одна із найважчих психологічних пісень, тому що коли я її записувала на студії, я ледь сама стримувала сльози. І знаєте, як в такому горлі навіть важко було її співати. Це дуже складна емоційна для мене пісня, і дійсно цей текст «Не можу я знайти слова», це дійсно передає той стан, коли жодні слова вже не здатні пояснити масштаб трагедії, яку принесла наша ця клята війна. Саме ця фраза для мене емоційно найважча.
1: В композиції йдеться про матерів, які чекають дітей, про коханих, яких розділила війна. І, зрештою, про втрати та зруйновані міста. Чи є в цій пісні якась твоя особиста історія?
2: Я скажу так, що мені здається, ці пісні особиста історія кожної людини, навіть якщо я впевнена, що у кожної родини є людина, яка воює. В мене теж сестри, чоловік військовий, кожен день я читаю ці новини, сама живу в місті Києві, де постійні обстріли, постійні вибухи, постійні втрати. І вона дійсно, мені здається, болить кожному українцю і близька кожному українцю.
1: Разом з піснею виходить також, вийшло відео сьогодні на Ютубі на твоєму каналі, зняте на театральній сцені, так? Чому саме така мінімалістична атмосфера, чому саме так? Що б ти хотіла передати глядачеві картинкою саме, так?
2: Режисером свого кліпу знову ж таки була я. Я відразу уявила, як я це бачу. Це точно не про масштаби якісь там кліпу, грандіозне щось. Це хотілося чисто, лаконічно, як то, знаєте, як живий виступ, про показати це живий оркестр, музиканти, віолончель, скрипка, що додає також якогось там трагізму і плачущості ці пісні. Захотілося цього такого ледь світла, темного, ось така обстановка, коли всі вдягнені там чоловіки в чорному, жінки в білому. Ось така класика, просто показати просто під оркестр живу цю пісню, без якихось масштабів. І я думаю, що ця пісня не про масштаби, а саме про текст, і тут потрібно думати про текст.
1: Пісня присвячена 35-річчю Незалежності України. Що б ти хотіла, аби слухач відчув той момент, коли вперше почує війну?
2: Я би хотіла, щоб... взагалі ця пісня викликає в людей, звичайно, сльози, трагізму, але останній куплет, який я співаю, а в нас із попелу і з тіні зросте колосся навесні, і буде правда в кожній лінії, що ми писали у війні. Тобто цим самим я хотіла показати, що є надія, і я впевнена, що Україна переможе. І я вірю, молю Бога, щоб це було чим швидше, щоб люди не опускали руки, незважаючи на те, якби важко не було. Адже після кожної грози буде сонце, після кожної ночі буде день, після чорної полоси настає біла полоса. І незважаючи на цей важкий текст, все одно в кінці я завершила на мажорній такій позитивній ноті. Я вірю, що воно так і буде.
1: Дякую тобі, Жанет, що знайшла час з нами поспілкуватися. Дякую за пісню ще раз зі святом. Отже, спілкувалися ми з Жанет. Війна – це біль, який переживає Україна, але водночас це пам'ять, сила, віра і надія. Нехай ця пісня буде почута серцем, і нехай після кожної темної ночі для України обов'язково настає світанок. Зараз прем'єра нової пісні «Жанет. Війна». Слухаємо.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 12:39, друзі, інтелектуальне казино в прямому ефірі. Розпочинали ми сьогоднішню програму з прем'єри. До Дня Незалежності Жанет презентувала пісню. А сьогодні я хочу ще подарувати два квитки на концерт народної артистки України Катерини Бужинської, який відбудеться в Коломиї 5 вересня у спорткомплексі «Локомотив» о 19 годині. Отож, два квитки отримає переможець нашої сьогоднішньої програми. Щоб виграти їх, вам потрібно відповісти на одне просте запитання, яке лунає просто зараз. Свою варіант відповіді скидайте в Instagram на сторінку Віктор Поворозник, напишіть мені в Директ. І хто першим відповість правильно, я обов'язково вам закину два онлайн-квитки на концерт, який відбудеться 5 вересня в Коломиї. Отже, запитання. Який князь побудував Софійський собор у Києві? Який князь збудував Софійський собор у Києві? Чекаю ваших варіантів відповідей, друзі. Інтелектуальне казино в прямому ефірі зі святом.

0: Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

Який князь побудував Софійський собор у Києві? Правильна відповідь – Ярослав Мудрий. За офіційною літописною традицією, собор заклали у 1037 році на місці перемоги князя над печенігами сучасні науковці. Наукові дані, зокрема дослідження на стінах храму, показують, що будівництво могло розпочатися ще за батька Ярослава, князя Володимира Великого. Завершилося масштабне будівництво та оздоблення собору саме Ярослав Мудрий у 1037 році. Отже, правильна відповідь – Ярослав Мудрий. Першою відповіла вірно Галя Попович. Галино, я вас вітаю. Ви виграли два квитки на концерт Катерини Бужинської в Коломиї 5 вересня в Локомотиві. Другою написала Ярослав Мудрий Юлія Мельничук. Згодом Тачурак, Гринюк, Віталік, Ірина Жданович, Олег Гриценко, Людмила Василь, Марійка, Рурак, Вівчарик, Олександр Нагірняк та інші. Вітаю. Дякую всім, хто активно дописував. Вітаємо переможницю Галину Попович. Вітаємо з сьогоднішнім святом. Також вітаємо всіх, хто зараз брав участь у нашій програмі, не зміг виграти. Обов'язково ми ще розіграємо квитки. Слідкуйте за нашою програмою. Отож, День Незалежності України – це день нашої свободи, незламності та любові до рідної землі. 35 років незалежної України – це історія великих випробувань, перемог і щоденної боротьби за право бути вільними. Сьогодні дякуємо всім, хто захищає Україну, працює заради її майбутнього, підтримує наших захисників і наближає перемогу. Нехай в кожній українській родині панують мир, добро та злагода, а наша держава буде сильною, єдиною і вільною. З Днем Незалежності, Україно! Бережімо нашу країну та одне одного. Слава Україні! Героям слава!

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Тринадцята година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Рятувальники транспортували травмовану туристку з Говерли. 23 серпня о 15:45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла синім туристичним маршрутом до урочища Заросляк травмувалася 31-річна туристка з Київщини та потребувала допомоги. Зв'язок з жінкою підтримувався, її координати було встановлено. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили гірських рятувальників з Ворохти. О 18 годині 5 хвилин рятувальники прибули до травмованої, надали їй домедичну допомогу та розпочали транспортування. О 19:10 жінку доставили до Заросляка та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Одне питання на порядку денному. В Старому Угринові відбулася урочиста 50-та сесія обласної ради. Приурочили її до 35-ліття відновлення незалежності України.
5: Про 35-ту річницю відновлення незалежності України. Єдине питання порядку денного урочистої сесії. Зачитував доповідь Іван Патриляк, військовий Азову та професор Київського університету імені Тараса Шевченка.
6: Не забуваємо, що відповідальність перед нацією – це не лише відповідальність перед сьогоднішнім днем. Це відповідальність перед поколіннями предків і перед новими генераціями наших нащадків. Ні перших, ні других.

0: чітко повинні розуміти, що основне, щоб ці жертви, які були принесені, не стали жертвами даремними.
1: Після розгляду питання порядку денного прикарпатцям вручили обласні відзнаки. Зокрема, 6 військових отримали медалі лицаря бойового чину.
2: Знайшли артефакти 5-го тисячоліття до нашої ери. У Тустані, що поблизу Галича, археологи досліджують об'єкт часів неоліту. Чому науковців цікавить сміття давніх людей? Слухайте далі.
1: 7 тисяч років тому на цьому місці була господарська яма, тобто смітник. А зараз археологи тут намагаються знайти артефакти часів давніх людей.
3: Коли спеціалісти-заповідники побачили, що там є матеріали неоліту і тибійської культури, вони вирішили зробити тестові такі шурфи для того, щоб з'ясувати, в якому стані перебувають тут матеріали. І в ньому було виявлено об'єкт, величезна господарська яма, заповнена матеріалами, битою керамікою, виробами з кременю. Що там ще було, і кісками тварин.
1: Допомагають українським науковцям також іноземні колеги. Міхал на Прикарпаття приїхав із Чехії. Каже, звичайне, на перший погляд, сміття може багато розповісти археологу.
4: Це цікаво, тому що відходи можуть багато показати нам про життя давніх людей, а також про відносини з землею і як вони її використовували. Відходи самі по собі могли використовуватися для удобрення, збагачування землі. Ви бачите, земля тут дуже багата. Це типовий чорнозем. З цікавого кістки якоїсь великої тварини. Їх ще зачистимо, сфотографуємо. Це от з'їли вони цю тварину і в яму повикидали. А ми потім це знаходимо і можемо визначити, яких тварин вони вживали. Ну і плюс кістка може дати датування радіокарбонним аналізом, щоб знати, якого періоду ці знахідки.
5: Eye-opening experience.
1: Самі розкопки проводяться ось такими невеличкими інструментами.
6: Ми називаємо ці прилади кельми, ними ми пошарово знімаємо землю по 5-7 сантиметрів, фіксуємо це в межах квадратів.
1: Знайдені артефакти археологи передають своїм колегам для очищення та подальшого дослідження. Деякі з них датуються 5 тисячоліттям до нашої ери.
7: І коли ми знаходимо таку кераміку, ми точно знаємо, що ми, власне, працюємо на тому рівні, де була лінійно-стрічкова кераміка. Тому що, на противагу цього, наприклад, є така, бачите, руденька кераміка. І це типова трипільська кераміка. Тобто це з вищого шару, і пізніше в часових рамках. Це кераміка, яка належить трипільській культурі.
1: І навіть землю тут не викидають, а фільтрують у пошуках насіння за допомогою спеціального пристрою. На сьогодні вдалося знайти кілька зернят гороху та пшениці.
7: Тут у нас видно результати роботи за останні 2 години, як ми почали. І, наприклад, бачите ці маленькі чорненькі крапочки, отут майже 5 штук. Це вже маленькі зернятка. Скоріше за все, диких трав. Я це дізнаюсь пізніше, уже в лабораторії. Я їх роздивлюсь під мікроскопом і тоді зможу точно встановити вид.
1: Пошуки розпочалися на початку серпня. Археологи підозрюють, що на цьому ж полі повинні бути залишки житлових будівель. Їхнє дослідження розпочнеться за умови відповідного фінансування.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
8: Ну ось і вона, реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
5: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
6: Безкоштовна солодка вата.
5: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
6: Івано-Франківськ.
5: Дністровська, 5А.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Україно, тобі 35. 35 років незалежності. 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
2: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди — дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
11: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
12: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
13: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості. 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

to feel it. You scared now?

0: Реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: станції.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло ми, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
4: Турбуєш шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
11: Безкоштовна солодка вата.
10: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
11: Івано-Франківськ,
10: Дністровська, 5А.
12: «Експрес» завжди по дорозі.
13: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у «Стефайно». Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
14: «Стефайно».

0: Сі стріт біт від KFC.
1: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості. 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Сумна звістка надійшла до Коломийської громади 22 серпня 2026 року на Харківщині. Внаслідок удару дрону камікадзе загинув солдат Тарас Танцюра. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Тараса. Розділяємо біль вашої втрати, вічна пам'ять та шана нашому захиснику. Про час та місце похорону повідомимо додатково. Вони роками залишались без капітального ремонту. На Долинщині відновлюють дороги місцевого значення. Половину коштів на оновлення виділила держава, решту спрямували з місцевого бюджету. Наскільки вдалося покращити сполучення та де вже з'явився новий асфальт? Слухайте далі.
3: На автошляху Долина Велика Тур'я кипить робота. Тут вже готують основу під укладання нового асфальту.
4: Долина Велика Туря – це одна з найскладніших доріг місцевого значення нашої області, яка потребує ремонту. Зараз ми здійснюємо ремонт, аварійний ремонт цієї дороги, найаварійніших таких ділянок. 4 мільйони гривень – це є кошти державного резервного фонду, і 4 мільйони гривень – це є кошти територіальної громади. Ми об'єднали зусилля, щоб максимально саме цю дорогу поремонтувати.
3: На іншому напрямку – долина Верхній Струтень – Лецівка – вже поклали понад пів кілометра асфальту. Цей відрізок з'єднує одразу три сусідні громади – Долинську, Рожнязівську та Дубівську.
4: Це дорога долина, Верхній Струтень, Лецівка. Дорога, яка практично 20 років не ремонтувалася. Вона є дуже важлива. І 570 метрів суцільного асфальту ми зробили.
3: Роботи на обох напрямках фінансуються з Державного резервного фонду та бюджету Долинської громади.
5: Для завершення робіт потрібен не 1 мільйон і навіть не 0,1 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що в період війни фінансування наше зняте та переспрямоване на підтримку Збройних сил. Очікуємо ще якісь додаткові фінансування, щоб забезпечити належний проїзд дорогами місцевого значення.
3: Якщо ж додаткове фінансування буде, то ремонт завершить через місяць. Загалом на відновлення аварійних ділянок дороги Долинщини вже спрямували понад 13 мільйонів гривень.
2: Безпека, харчування та підготовка до масштабних реформ. В Івано-Франківську відбулася обласна конференція освітян «Серпнева-2026». Напередодні 1 вересня педагоги, керівники області та голови громад узгодили плани на новий навчальний рік.
6: В області завершують підготовку до запуску старшої профільної школи. Цього року на Прикарпатті розширюють мережу експериментальних ліцеїв, де випробовують нові освітні програми та напрацьовують досвід для всієї країни.
7: Бурштинський ліцей, який вже другий рік в експерименті, і цього року

0: за кошти ДФРР вже виконали більше 60% робіт. Тобто ми перебудовуємо стиру, який мав там 50 на 6 метрів, робимо будівлю, яку має 50 на 18. Це буде і тир, це будуть роздягальні для спорту. А вверху буде площадка поліуретановим покриттям, де будуть спортивні майданчики. Тобто ми розуміємо, що зараз небезпека, війна, треба буде, щоб були укриття, але ми розуміємо, що такі великі кошти ми маємо вкладати в багатофункціональність.
1: Держава ж продовжує фінансувати ключові освітні потреби – від закупівлі нових шкільних автобусів до забезпечення учнів безкоштовним гарячим харчуванням.
2: З 1 вересня вже всі діточки будуть харчуватися безкоштовно в наших школах, в наших освітніх закладах. Перші 11 класи на це держава спрямувала понад 604 мільйони тільки для нашої області. Держава продовжує укладати нову українську школу кошти, вкладати в кошти в закупівлю автотранспорту, також укриття. Понад 23 мільйони спрямовано коштів на нашу область державного бюджету.
1: Також під час конференції педагогів нагородили обласними преміями імені Мирослава Стельмаховича та Івана Косика.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
4: Радіо «Сяйво».

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: А зараз холодні новини від Майамі.
9: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
9: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
10: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
11: Три?
10: Ні.
11: 33.
10: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
5: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
13: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
8: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
8: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет». Market & Bistro.
9: Івано-Франківськ.
8: Дністровська, 5А.
10: Експрес завжди по дорозі.
1: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір. Усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
11: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
5: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В Коломиї відзначили День державного прапора України. Урочисті заходи відбулись 23 серпня, традиційно у переддень до Дня Незалежності. Святкування розпочалося з урочистої ходи з державним прапором від Народного дому до Віччевого майдану. Там відбулася офіційна частина за участю військових, духовенства, влади та громади міста.

знімається над нами. Наш синьо-жовтий стяг. Саме він є свідком нашої історії. 1848 року він уперше став символом українського національного руху в Галичині. 1917-21 років синьо-жовтий стяг майорів над Українською Народною Республікою. Відтоді він переживає майдани, революції та війни, майорить над звільненими містами і поруч із нашими воїнами. І сьогодні продовжує існувати як символ нашого патріотичного

0: шаную воїнів, біжу за героїв України. В Коломиї відбудеться всеукраїнський щорічний забіг. Його присвячують захисникам України. Захід відбудеться в суботу, 29 серпня. Реєстрація учасників о 8:30 на міському озері імені Юрія Руфа. Деталі від ініціатора забігу Андрія Балацького.
1: Ініціатива, скажімо так, спрямована на загиблих захисників, будуть запрошені родини загиблих, будуть запрошені їхні рідні, близькі, адже вшанувати пам'ять доволі просто. Це що щодня роблять в 9-й годині, але свого часу створився такий біговий рух, який підказав, що можна вшановувати не просто хвилиною пам'яті, а й проводити будь-які такі подібні акції. Тим паче, що ця акція проводиться до Дня загиблих, адже 29 серпня у нас, ну, скажімо так, на державному рівні встановлено День вшанування пам'яті загиблих, тому ця ініціатива, вона тільки, на превеликий жаль, розростається. Чому розростається? Адже війна триває, загиблих, на превеликий жаль, є більше, тим паче є звісно зниклі, про яких

0: місяці в березні під Києвом. Але я також буду бігти за всіх своїх побратимів з імені батальйону імені генерала Кульчицького, а також за всіх добровольців, яких, скажімо так, можливо, хтось не дозгадує, чи, можливо, відсунув на другий план. Я хочу нагадати, що добровольці все-таки існують. Завдяки добровольцям, скажімо так, частина цієї війни і змогла зупинитися на тих місцях, на яких вона зараз стоїть. Тому я буду бігти за себе, за своїх друзів, добровольців, які загинули, які, не вагаючись, пішли на війну. А також я всіх запрошую 29 серпня доєднуватися до забігу. Долучайтесь, залишайтеся, ця акція потрібна. Потрібно людям показувати, що пам'ять про наші герої, вона живе, вона існує.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Пыточка.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
4: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно. Стефайно.

0: Street Beat від KFC.
1: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості. 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Я на місці, передам потім привіт, справа не в тобі. Sorry, I'm a teen. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вона стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, по

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: Юск, дякую вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
11: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
12: Три?
11: Ні.
12: 33.
11: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
13: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
14: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
16: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
17: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Зібрати все необхідне для навчання та подарувати святковий настрій в Івано-Франківську для дітей українських захисників влаштували традиційну акцію. Перший портфелик, канцелярське приладдя вручили синам і донькам полеглих, зниклих безвісти та полонених воїнів.
3: Рюкзаки, зошити та готові набори канцелярії або ж сертифікати на самостійні покупки. До нового навчального року таку підтримку у громаді отримає 471 учень.
4: Перший клас іде 36 першокласників. Вони отримають шкільні портфелики з усім необхідним канцелярським приладдям. Сьогодні на святі також будуть отримувати сертифікати на придбання канцелярського приладдя школярі 2-4 класів, це 126 діток, і солодкі подарунки. 5-11 учні теж отримають такі самі сертифікати на придбання канцелярського приладдя і солодкі подарунки завтра і післязавтра.
3: 9-річний Кирило отримує сертифікат вже не перший рік. Каже, це додаткова мотивація перед навчанням.
5: Настільну гру придбав, зошити, ручки, все, що потрібно для навчання. Новий рюкзак, зошити, пенал, ручки, олівці, все нове практично. І скучив за друзями, чекаю гарних оцінок і сподіваюся, що 4 клас пройде гарно.
3: Серед учасників заходу – сім'ї, які через війну переїхали до Івано-Франківська з інших регіонів. Пані Тетяна розповідає, її чоловік загинув у 2022 році, тож виховує доньку сама.
6: Ми як 2,5 роки проживаємо у Франківську. Саме переїхали з Чернігова і на офіційному рівні вже проживаємо. Дитина цього року йде в 2 клас. Ми до цього на Західній Україні проживали 5 років. Так вийшло, що повернулися у своє місто в Чернігів і зустріла нас війна. Живемо тут, все подобається, підтримка міста є, розуміння.
3: Підтримку від громади отримують і родини з дітьми з особливими освітніми потребами. Леся Макар – мама близнюків, які втратили батька на фронті.
7: Я приїхала з дітками отримати портфелики. Чоловік загинув на війні, тато їхній загинув у 24-му році. Не забувають про нас, пам'ятають, тому що все ж таки 2 роки пройшло вже. І все одно пам'ятають, що дітки, і відчувається, що важливі ми в державі. Попри те, що немає чоловіків.
3: Окрім вручення подарунків, для дітей влаштували і розважальну програму, творчі майстер-класи, ігри та фотозони з аніматорами.
8: Громада дбає про те, щоб пам'ять була збережена, щоб була подяка від громади. Тому цього року по різних програмах ми спрямовуємо кошти для закупівлі приладдя, перших портфеликів для діток військовослужбовців, які пропали безвісти, які загинули, тому ці дітки отримують від нас допомогу, а також інші категорії, сироти, напівсироти, ті дітки, які теж сьогодні потребують нашої уваги.
3: Акцію «Перший портфелик» в Івано-Франківську організовують уже 10 років поспіль.
2: 35 років тому Україна зробила свій історичний крок до незалежності. Відтоді третина цього шляху скроплена кров'ю в боротьбі за нашу землю, мову, культуру та право самим визначати власне майбутнє. З нагоди Дня Незалежності України 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» опублікувала тематичне відео за участю бійців та акторів Івано-Франківського драмтеатру.
9: Пастеллю загоряється горизонт. І над втомленим стіножаттям настає серпневий ранок. Ще один сповнений надії день в країні, що бореться за незалежність. На широкому театрі бойових дій, від Полісся до Чорного моря, в тилу та на передовій, під землею та

0: Нація незламних та нескорених, для кого воля є сенс буття.
1: Ми
0: б'ємося за життя, за нашу свободу, нашу незалежність. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: А зараз холодні новини від Майамі.
6: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
7: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
8: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
7: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
8: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
9: Акція діє до 31 серпня.
10: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
11: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
12: Безкоштовна солодка вата.
11: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
12: Івано-Франківськ,
11: Дністровська, 5А.
13: «Експрес» завжди по дорозі.
14: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у «Стефайно». Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
15: «Стефайно» своїм на стіл.
16: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості. 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
17: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
18: Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Голова Марка Федик.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Коли, як не влітку, обирати затишок?
4: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
5: Іванівська вулиця, Галицька, 201Г.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 40. 4-04 067 313 44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Серед звільнених з полону 24 серпня двоє прикарпатців. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. У День Незалежності відбувся другий етап чергового обміну військовополоненими. За дорученням президента України з Республіки Білорусь вдалося повернути ще 10 наших громадян. Так додому повертаються Роман Заліщук з Коломийського району та Ігор Стельмащук з Івано-Франківського району. «Вітаємо на рідній землі», – вказала посадовиця. Сумна звістка надійшла до Коломийської громади 22 серпня 26 року на Харківщині. Внаслідок удару дрону «Камікадзе» загинув солдат Тарас Танцюра. Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Тараса. Розділяємо біль вашої втрати, вічна пам'ять та шана нашому захиснику. Про час та місце похорону повідомимо додатково. Вона роками залишалась без капітального ремонту. На Долинщині відновлюють дороги місцевого значення. Половину коштів на оновлення виділила держава, решту спрямували з місцевого бюджету. Наскільки вдалося покращити сполучення та де вже з'явився новий асфальт – слухайте далі.
4: На автошляху Долина Велика Тур'я кипить робота. Тут вже готують основу під укладання нового асфальту.
5: Долина Велика Туря – це одна з найскладніших доріг місцевого значення нашої області, яка потребує ремонту. Зараз ми здійснюємо ремонт, аварійний ремонт цієї дороги, найаварійніших таких ділянок. 4 мільйони гривень – це є кошти державного резервного фонду, і 4 мільйони гривень – це є кошти територіальної громади. Ми об'єднали зусилля, щоб максимально саме цю дорогу поремонтувати.
4: На іншому напрямку – долина Верхній Струтень – Лецівка – вже поклали понад пів кілометра асфальту. Цей відрізок з'єднує одразу три сусідні громади – Долинську, Рожнядівську та Дубівську.
5: Це дорога долина, Верхній Струтень, Лецівка. Дорога, яка практично 20 років не ремонтувалася. Вона є дуже важлива. І 570 метрів суцільного асфальту ми зробили.
4: Роботи на обох напрямках фінансуються з Державного резервного фонду та бюджету Долинської громади.
6: Для завершення робіт потрібен не 1 мільйон і навіть не 0,1 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що в період війни фінансування наше зняте та переспрямоване на підтримку Збройних сил. Очікуємо ще якісь додаткові фінансування, щоб забезпечити належний проїзд дорогами місцевого значення.
4: Якщо ж додаткове фінансування буде, то ремонт завершить через місяць. Загалом на відновлення аварійних ділянок дороги Долинщини вже спрямували понад 13 мільйонів гривень.
3: Безпека, харчування та підготовка до масштабних реформ. В Івано-Франківську відбулася обласна конференція освітян. Напередодні 1 вересня педагоги, керівники області та голови громад узгодили плани на новий навчальний рік.
7: В області завершують підготовку до запуску старшої профільної школи. Цього року на Прикарпатті розширюють мережу експериментальних ліцеїв, де випробовують нові освітні програми та напрацьовують досвід для всієї країни.
8: Бурштинський ліцей, який вже другий рік в експерименті, і цього року ще 5-6 ліцеїв додається, залишається один рік для старту старшої профільної школи, це створення і академічних ліцеїв, і все, що з ним пов'язано. Це не тільки зміна самих просторів, це підготовка вчителів, це робота над програмами, і це відкритий, чесний діалог з учнями і з батьками, тому що вони є основними учасниками навчального процесу.
7: Паралельно громади готують освітні заклади до осінньо-зимового періоду. Коломиї, котельні, які обслуговують школи, роблять повністю автоматизованими, а також зводять багатофункціональне укриття у ліцеї номер 1.
9: Ми зробили проект реконструкції і за кошти ДФРР вже виконали більше 60% робіт. Тобто ми перебудовуємо стиру, який мав там 50 на 6 метрів, робимо будівлю, яку має 50 на 18. Це буде і тир, це будуть роздягальні для спорту, а вверху буде площадка поліуретановим покриттям, де будуть спортивні майданчики. Тобто ми розуміємо, що зараз небезпека, війна, треба буде, щоб було укриття, але ми розуміємо, що такі великі кошти ми маємо вкладати в багатофункціональність.
7: Держава ж продовжує фінансувати ключові освітні потреби – від закупівлі нових шкільних автобусів до забезпечення учнів безкоштовним гарячим харчуванням.
0: З 1 вересня вже всі діточки будуть харчуватися безкоштовно в наших школах, в наших освітніх закладах. Перші 11 класи на це держава спрямувала понад 604 мільйони тільки для нашої області. Держава продовжує укладати нову Україну.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: Марка Федик.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.

0: Копльон.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
3: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: KFC, Street Beat від KFC.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякую вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
13: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Мийок» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
14: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro «Експрес» за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
15: Безкоштовна солодка вата.
14: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Market & Bistro».
15: Івано-Франківськ.
14: Дністровська, 5А.
16: «Експрес» завжди по дорозі.
17: Телеканал НТК та радіо «Сяйво» вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості, 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
18: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо «Сяйво», Коломия, Січових стрільців 23.
19: Або шукайте Радіо «Сяйво» в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Коломиї відзначили День державного прапора України. Урочисті заходи відбулись 23 серпня, традиційно у переддень до Дня Незалежності. Святкування розпочалося з урочистої ходи з державним прапором від Народного дому до Віччевого майдану. Там відбулася офіційна частина за участю військових, духовенства, влади та громади міста.

здіймається над нами. Наш синьо-жовтий стяг. Саме він є свідком нашої історії. 1848 року він уперше став символом українського національного руху в Галичині. 1917-21 років синьо-жовтий стяг майорів над Українською Народною Республікою. Відтоді він переживає майдани, революції та війни, майорить над звільненими містами і поруч із нашими воїнами. І сьогодні продовжує існувати як символ нашого патріотичного

0: шаную воїнів, біжу за героїв України. В Коломиї відбудеться всеукраїнський щорічний забіг. Його присвячують захисникам України. Захід відбудеться в суботу, 29 серпня. Реєстрація учасників о 8:30 на міському озері імені Юрія Руфа. Деталі від ініціатора забігу Андрія Балацького.
1: Ініціатива, скажімо так, спрямована на загиблих захисників. Будуть запрошені родини загиблих, будуть запрошені їхні рідні, близькі, адже вшанувати пам'ять доволі просто. Це що щодня роблять у 9-й годині, але свого часу створився такий біговий рух, який підказав, що можна вшановувати не просто хвилиною пам'яті, а й проводити будь-які такі подібні акції. Тим паче, що ця акція проводиться до Дня загиблих, адже 29 серпня у нас, ну, скажімо так, на державному рівні встановлено День вшанування пам'яті загиблих, тому ця ініціатива, вона тільки, на превеликий жаль, розростається. Чому розростається? Адже війна триває, загиблих, на превеликий жаль, є більше, тим паче є безвісти зниклі, про яких також всі пам'ятають. Я гадаю, що на забігу це якраз буде самий такий приємний вчинок вдячності, вчинок, скажімо так, який показує, що про наших загиблих захисників пам'ятають і їх шанують, і завжди всіляко стараються підтримати їхні родини в тому числі. Я, звичайно, буду бігти за свого командира, це Мирослав Забарило, це мій командир, який загинув в 22-му році в березні під Києвом. Але я також буду бігти за всіх своїх побратимів з імені батальйону імені генерала Кульчицького, а також за всіх добровольців, яких, скажімо так, можливо, хтось не дозгадує, чи, можливо, відсунув на другий план. Я хочу нагадати, що добровольці все-таки існують. Завдяки добровольцям, скажімо так, частина цієї війни і змогла зупинитися на тих місцях, на яких вона зараз стоїть. Тому я буду бігти за себе, за своїх друзів, добровольців, які загинули, які, не вагаючись, пішли на війну. А також я всіх запрошую 29 серпня доєднуватися до забігу. Долучайтесь, залишуйтеся, ця акція потрібна. Потрібно людям показувати, що пам'ять про наших героїв, вона живе, вона існує.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: Група Марка Федик.
1: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
2: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
5: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж,
9: 800 метрів від Коломиї.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
11: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
13: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
14: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
15: Безкоштовна солодка вата.
14: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет». Market and Bistro.
15: Івано-Франківськ.
14: Дністровська, 5А.
16: Експрес завжди по дорозі.
17: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
18: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Нова марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия. Чорновола 2.
2: Велка. Ту Техноцентр.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
8: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
9: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
8: Телеканал НТК та Радіо Сяйво вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості. 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
6: Безкоштовна солодка вата.
5: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
6: Івано-Франківськ.
5: Дністровська, 5А.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
2: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
8: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Україно, тобі 35. 35 років незалежності, 35 років сили та боротьби за право бути вільними. Обласне телебачення «Галичина» вітає кожного українця з Днем відновлення незалежності України. Впродовж усіх цих років наш телеканал разом із вами і для вас. Бажаємо миру нашим родинам, сили нашим захисникам і світлого майбутнього нашій державі. Зі святом, Україно! Слава Україні!
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В Коломиї відзначили День державного прапора України. Урочисті заходи відбулись 23 серпня, традиційно у переддень до Дня Незалежності. Святкування розпочалося з урочистої ходи з державним прапором від Народного дому до Віччевого майдану. Там відбулася офіційна частина за участю військових, духовенства, влади та громади міста.

піднімається над нами. Наш синьо-жовтий стяг. Саме він є свідком нашої історії. 1848 року він уперше став символом українського національного руху в Галичині. 1917-21 років синьо-жовтий стяг майорів над Українською Народною Республікою. Відтоді він переживає майдани, революції та війни, майорить над звільненими містами і поруч із нашими воїнами. І сьогодні продовжує існувати як символ нашого патріотичного

0: Шаную воїнів, біжу за героїв України. В Коломиї відбудеться всеукраїнський щорічний забіг. Його присвячують захисникам України. Захід відбудеться в суботу 29 серпня. Реєстрація учасників о 8:30 на міському озері імені Юрія Руфа. Деталі від ініціатора забігу Андрія Балацького.
1: Ініціатива, скажімо так, спрямована на загиблих захисників, будуть запрошені родини загиблих, будуть запрошені їхні рідні, близькі, адже вшанувати пам'ять доволі просто. Це що щодня роблять о 9-й годині, але свого часу створився такий біговий рух, який підказав, що можна вшановувати не просто хвилиною пам'яті, а й проводити будь-які такі подібні акції. Тим паче, що ця акція проводиться до Дня загиблих, адже 29 серпня в нас, ну, скажімо так, на державному рівні встановлено День вшанування пам'яті загиблих, тому ця ініціатива, вона тільки, на превеликий жаль, розростається. Чому розростається? Адже війна триває, загиблих, на превеликий жаль, є більше, тим паче є безвісти зниклі, про яких також всі пам'ятають. Я гадаю, що на забігу це якраз буде самий такий приємний вчинок вдячності, вчинок, скажімо так, який показує, що про наших загиблих захисників пам'ятають і їх шанують, і завжди всіляко стараються підтримати їхні родини в тому числі. Я, звичайно, буду бігти за свого командира, це Мирослав Забарило, це мій командир, який загинув в 22-му році в березні під Києвом. Але я також буду бігти за всіх своїх побратимів з імені батальйону імені генерала Кульчицького, а також за всіх добровольців, яких, скажімо так, можливо, хтось не дозгадує, чи, можливо, відсунув на другий план. Я хочу нагадати, що добровольці все-таки існують. Завдяки добровольцям, скажімо так, частина цієї війни і змогла зупинитися на тих місцях, на яких вона зараз стоїть. Тому я буду бігти за себе, за своїх друзів, добровольців, які загинули, які, не вагаючись, пішли на війну. А також я всіх запрошую 29 серпня доєднуватися до забігу. Долучайтесь, залишуйтеся. Ця акція потрібна. Потрібно людям показувати, що пам'ять про наших героїв, вона живе, вона існує.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: і вона – реклама.
1: Телеканал НТК та радіо «Сяйво» вітають із Днем Незалежності України. 35 років стійкості. 35 років, як Україна впевнено пише власну історію. Нехай наша свобода буде незламною, наша єдність – міцною, а майбутнє – мирним і щасливим. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Рука година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен», розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Тіни Кароль і Дорофєєвої, півмільярда переглядів для казки, тур «Один в каное» та зустріч різних поколінь української сцени. Починаємо з прем'єри, назва якої і одразу попереджає. Тут може бути гостро. Співачка і стендаперка Альона Армур презентувала нову пісню «Ножі». І почалося все буквально з одного рядка, який прийшов до неї напередодні Нового року. Як це часто буває, в Альони спочатку народилися слова, а вже за ними почала підтягуватись музика.
3: І народилася фраза «Стій там, де стоїш, мої слова не наче ніж». Потім вже доробився приспів, тому що в мене завжди є проблема саме з приспівом. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитись.

Це була Альона Армур «Ножі». Назва промовиста, тож поводимося обережно. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом «Брем Стокер», розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крейди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок насправді непогано готує до життя поза зоною комфорту. Один в каної вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі один каної. Слів небагато, а десь уже защеміло. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад 500 000 проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана, «Дикі танці». Just me.

вже чимало часу, на диких танцях усе ще складно всидіти на місці. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінеться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається строката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тіна Кароль у новій роботі вирішила перевірити кохання на детекторі брехні. Кліп на новий сингл «Хороший» побудований як допит. Героїню підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона закохана і чи можна взагалі пояснити почуття логікою. Машина брехні тут безсила. Вона лише підтверджує усе по-справжньому. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших вокальних пісень. Перевіряємо, як ця складність звучить.

життя. Хороший, заспокійливий, седативний. Схоже, тут навіть поліграфові довелося просто повірити на слово. А попереду півмільярда для казки. Прадавнє звучання від «Тіні сонця», пісні Кузьми «Просто посеред Львова», новий музичний компот і 747 від Дорофеєвої. Повертаємося після короткої паузи.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж і продовжуємо з цифри, яка ще недавно здавалася майже космічною. Казка має новий рекорд. Плакала стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового Шазам. А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. Півмільярда переглядів. Аргумент тут справді переконливий. «Тінь сонця» тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас. А нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Іспражди віка» тут звучить дуже символічно. Тексту століття, гітарам сьогодення, а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. Абсолютно нове ім'я, хоча люди за ним українській музиці давно знайомі. Хітмейкери Геральт 032 і Шершень об'єдналися у спільний проєкт і дуже домашньою назвою «Компот». Обидва до цього писали пісні для інших артистів. Геральт 032 працював над «Буревіями», «Шумей» та «Злати Огнівич», «Дзвонами Тіни Кароль» та «Шумей», а Шершень – над композиціями Вікторії Ніро. Тепер вони вирішили вийти з залаштунків разом. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули», про стосунки, в яких уже вистачає сварок та образ, але бажання залишатися поруч усе одно сильніше. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули». До речі, «Притулами» колись називали давню українську любовну гру. У «Компоту» все значно простіше. Хіп-хоп, мелодійний приспів і одне прохання. «Притули мене до себе ще раз». «Компот», «Притули».

Це був свіженький компот. І цього разу без ягід та сухофруктів. Зате з Геральт 032 і шершнем. У Дорофєєвої тим часом рейс 747. Щоправда, далеко він уже не полетить. Саме авіаційну метафору співачка обрала для нової пісні про стосунки, які вичерпали свій маршрут. Фраза «Наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофєєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасник і багато візуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом. У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі ринок почалося попоріз пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії».

0: старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. Сьогодні українська музика встигла побувати дуже різною, встановити рекорд у півмільярда переглядів, повернути на площу пісні Кузьми, поєднати прадавній текст із важкими гітарами, зібратися в тур і представити зовсім нові імена. Словом, руху вистачає. І це точно хороший знак. А нам час звільняти ефір для наступної музики. З вами був Андрій Шиш і важка ділянка Топ Тен. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте! Важка ділянка Топ Тен.
1: Парю-балюм. Сонячна хвиля. Пам-пам.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

музика. Радіо Сейво FM.

23 година.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В Коломиї відзначили День державного прапора України. Урочисті заходи відбулись 23 серпня, традиційно упереддень до Дня Незалежності. Святкування розпочалося з урочистої ходи з державним прапором від Народного дому до Вічевого майдану. Там відбулася офіційна частина за участю військових, духовенства, влади та громади міста.

піднімається над нами. Наш синьо-жовтий стяг. Саме він є свідком нашої історії. 1848 року він уперше став символом українського національного руху в Галичині. 1917-21 років синьо-жовтий стяг майорів над Українською Народною Республікою. Відтоді він переживає майдани, революції та війни, майорить над звільненими містами і поруч із нашими воїнами. І сьогодні продовжує існувати як символ нашого патріотичного

0: Шаную воїнів, біжу за героїв України. В Коломиї відбудеться всеукраїнський щорічний забіг. Його присвячують захисникам України. Захід відбудеться в суботу, 29 серпня. Реєстрація учасників о 8:30 на міському озері імені Юрія Руфа. Деталі від ініціатора забігу Андрія Балацького.
1: Ініціатива, скажімо так, спрямована на загиблих захисників. Будуть запрошені родини загиблих, будуть запрошені їхні рідні, близькі, адже вшанувати пам'ять доволі просто. Це що щодня роблять у 9-й годині, але свого часу створився такий біговий рух, який підказав, що можна вшановувати не просто хвилиною пам'яті, а й проводити будь-які такі подібні акції. Тим паче, що ця акція проводиться до Дня загиблих, адже 29 серпня у нас, ну, скажімо так, на державному рівні встановлено День вшанування пам'яті загиблих, тому ця ініціатива, вона тільки, на превеликий жаль, розростається. Чому розростається? Адже війна триває, загиблих, на превеликий жаль, є більше, тим паче є безвісти зниклі, про яких також всі пам'ятають. Я гадаю, що на забігу це якраз буде самий такий приємний вчинок вдячності, вчинок, скажімо так, який показує, що про наших загиблих захисників пам'ятають і їх шанують, і завжди всіляко стараються підтримати їхні родини в тому ж числі. Я, звичайно, буду бігти за свого командира, це Мирослав Забарило, це мій командир, який загинув в 22-му році в березні під Києвом. Але я також буду бігти за всіх своїх побратимів з імені батальйону імені генерала Кульчицького, а також за всіх добровольців, яких, скажімо так, можливо, хтось не дозгадує, чи, можливо, відсунув на другий план. Я хочу нагадати, що добровольці все-таки існують. Завдяки добровольцям, скажімо так, частина цієї війни і змогла зупинитися на тих місцях, на яких вона зараз стоїть. Тому я буду бігти за себе, за своїх друзів, добровольців, які загинули, які, не вагаючись, пішли на війну. А також я всіх запрошую 29 серпня доєднуватися до забігу. Долучайтесь, залишайтеся. Ця акція потрібна. Потрібно людям показувати, що пам'ять про наших героїв, вона живе, вона існує.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам якісного українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас багато цікавої музики і вже за якусь мить для вас звучить Макс Барських з новою піснею «Стерти чат».
3: Стерти чат, не стерти нас, це ніколи не фінал.
2: Тоді Неймос із треком «Снишся». Далі буде Олеся та її Сансара. Саша Шен і його присвята коханій Квітка.
4: Квітка моя, залишся.
2: Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим».
5: На моїх фото залишився Крим.
2: Олександр Положинський та Саша Чемеров із оновленою версією свого хіта «Понад хмарами».
6: Понад хмарами, зорі парами.
2: Гурт «Стій, дай, деш» та його «Кохання в тренді». Анна Данч та її «Магія».
7: Магія, магія, ти не чужий, я не чужа.
2: Ілля літає з піснею «Додому, додому».
8: Додому, додому, додому, додому йде.
2: Діля та його пісня «До шухляди».
9: Шу-шу-шу, це лейбл, S, це лейбл, W і лейбл.
2: Гурт «Вольт» і його «Останній танець».
10: Останній танець, і вже не ті.
2: Та карта світу із іронічною піснею «Притибашка».
11: Прах